ne bison tu o commence à couler sur ta fio badin brala o imako bela bela ke mi mama na metekri wa kombe me no fumbi ko bimba ka wono bona we komo we johnson ya tani ka be fumbi ko bo mi o kule me na bo anderson edo mo kule me ne ko we tony e before o lu se mi mo kule me ne mere karna ya tani edo o mo to wa kule te zna bo no kule me na ka mere yunis ya tani david mo kule me ne tani zitu mo kule me no lu se mi zitu mo kule me ne digiz zitu ne gbasa mi epo mo kule me ne ko we johnson ya tani no zitu mo to wa kule te ba mo imi ke mese mo mo to akule mi wona mi ofro no tu po mo to akule te alawi robinson no nkuru mo kule mi we no zu po to akule te mo we na eric eko we po to akule sinte zone to come zone to last mo kule mi ke mo we johnson e ya tanu ke be fun be ko be mi oda opo alawi robinson no nkuru kule mi na abuke Dr. Dere Oki Mozitu Mose Motua Kulite Alawe Owili J. Pipo Mokulemene Ebrake The Speaker Itoko Mokulemene Owe Ogunkoru Omotua Kulite Ogunkoru Zitu Seme Mokulemene ANC Gobrase Kwame Omokulemene Izontu Seme Omokulemene Alawe Robinson Ogunkoru Oke Mark Mama Seme Kulemene Tiakire Kulemene Abo Orumadu Zitu Mokulemene Eko Zitu Seme Omotua Kulite Sekansi tu kwa me, ya matuwa kulite. Ole brake kibizi tu, ose mese kulimene. Azakarama, imike mese mokulimene, gwe mase kwa mokulite. Ba imbili mute se kwa me, ekboro zitu ya mokulimene, o mokoro zitu kwa matuwa kulisinte. E zontu, ose mese kulimene, kurabu mokulite. E ludi ama ibise kwa me, o matuwa kulisinte. E zon yeke miye mtuwa mene ke mese mene, buru tuwa, ya mokulimene. Ekwe lazo miye, ekwe lazo ke miye mene. Ome anembra. Alat mi o kalakala uzukomene o trabe nu me momoko kalakala uzuzeri timitaka o bai omofie mi no me anembra operate mi oyomukumo